0: Well, thank you very much.
1: Vi kallar dem för våra Rebel Hearts. Vi kallar dem för.
2: Ja,
1: vi kan, ja, kanske man kan. Ja. Vi kallar dem våra.
2: Ja,
1: skitsamma. Jobbig syster.
2: Verkligen så bara, ja.
1: Språkpolis.
2: Förlåt.
1: Syster. Ja, det tror att man säger så. Ja, jag vet inte vad som händer med min.
2: Du har varit i USA för länge.
1: Nej, jag tänkte tvärtom att det blir, ja, skitsamma.
2: Hur som helst, så skulle vi vilja introducera vårt band för er.
3: Ja.
2: Var det korrekt eller?
3: Ja.
2: Ja. Ja. Den enda som förstår vad vi snackar när vi börjar med, vad vi snackar om när vi börjar med. Från Stockholm. På perkussion. Han är också massageterapeut
1: och personlig tränare
2: och kostrådgivare. Ja. Ja. Vilken man alltså.
1: Nice
2: att ha med honom på turnén, om man ska
1: Sebastian Ring.

0: Och sen mannen med det långa håret och det stora, stora skägget.
1: Yes! Som spelar keyboard och trombon.
0: Och luktar jättegott. Tror eller ej.
1: Taskigt. Från Seattle, USA.

0: Sen har vi den här mannen på trummorna. Han är också vår turnéledare.
1: Ja,
0: han har koll på både rytmiken och allt schemat.
1: Precis.
0: Från Edinburgh, Skottland. Scott Sisson!

0: Och så sist men verkligen, verkligen inte minst, en väldigt begåvad man som spelar elgitarr, pedal steel, mandolin och som har en helt fantastisk änglalik röst.
1: Lisa.
0: Och han kan karate också. Och han kommer från Brighton, England. Melvin